0: расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фоиз тўламанг ва тафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Майдондаги ихтирослар эфирга кўчадиган фурсат. Футбол тайм. Хит FM'да эксклюзив саволлар, шиддатли баҳслар ва зор совғалар. Душанбадан жумагача соат 18-да Ширин Ғафурова билан ғалабанинг ширин таъмини ҳис этинг. Бош хоми Манол. Манол Германия бренди бўлиб, бу мойлаш маҳсулотлари, совутиш суюқликлари, автокосметика ва автомобил эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқарувчи Европа корхонасидир. Мана 30 йил давомида дунёнинг 100 тадан ортиқ мамлакатларидаги миллионлаб инсонлар Манолнинг маҳсулотларини танлаб келмоқдалар. Манол вақт билан синалган сифат.
2: Ҳамкоримиз Гидролайф.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.